0: sama banyawo
1: hello
0: wanji baba
1: gutere vogeme mkisamasi asho kube usandaluka
0: abe luka mli mutia
1: fatuli bulungi tukunirire bwabugo nirire
0: olinumirwa olinumirwa
1: ndikunumirwa ndikukita naye bulwe kukola gutire na bwensunda munasi
0: tukanaira kukata kinasunda olizunda ji olizunda ji
1: omuziki gwendi ikova
0: au chirungi
1: naira kukapeti na gwebo nira kuanumira bwensunda
0: eh ane oliwa irala we wale kugubona
1: au gutu pika tugusude paka kukia
0: au chirungi tumirako
1: ole kulira
0: aha
1: kundi akigeme
0: ndikule kula
1: au tuile kuchina aba jizefu
0: ndikule kula onategera Trump wa mkoze batia au onategera Irani ka yesabu Irani obye kwete kateka kusabulani na aliku irako hey ya tuvuao tuvuao DJ Wizzy ni Mr. Lukambo Azedi Bitoni hey
1: kandisio kumuwa na igari
0: mula lewa bidipa sara tuvuweo
1: ndi saa kukumudada wange kategere alia awa waka ni kamagari ngoja kulukudolu jowa wa saa aivwa ni ngozi
0: aha
1: nabi saa kukumama wange alia wana muendo wa mweta miraku noonia
0: ayo mnimo gobo gali waka ni gobo gali gukata ambula
1: gukata ambula ino kodiwa imwe yae ikweno
0: ayo omuso otigwani na yo
1: omuso lera gwani na niwo yenda koma kebi tafutika kariyo elio vya kumizi
0: kuti olu wajiru liku imeka owe isasi
1: olu uluwa jiruwa nusu bibiri
0: hehehe kale
1: aaa
0: ya kawa nangi aaa Uganda
1: kangome kereze ni mkazi wange nango bilindi ya muidinda au
0: munkobere
1: hee
0: wati hake mbao kamunumira ako
1: ne kake mbao kakunumira mkazi wange nango bilindi ya kuwa chidi ndi oli uliriza.

0: wanyi sebo banyawo
1: webala tuweleza mkulu
0: uwe na webala kujiba wako baba
1: wanoloba tuomisi matika enasuti
0: ee
1: amise kumwesa wange na mga weseza
0: aha
1: ni mama we Aida
0: asembayo
1: asembayo mzee wanga msa na Steven
0: kare wanji sebo banyawo
1: Uwale tuweleza DJ Scorpion.
0: Mna mbwa wako ze nize DJ Scorpion. Nize DJ Scorpion, muti Scorpion. Wanji baba.
1: Ze jasi neze kwa wazamu.
0: Uwe na webali kusima wa baba. DJ Scorpion. Sikomu. Kuchina na mnana katoze mkagabu iso garoi. Program bajeta Royal Extra. Buli lwa kutano okubisaba mukaka. Pakisawa 18. Wanji senga busogaro yo.
2: Okwacha DJ Sko.
0: Ondi kumwoyo.
2: Wewe bale kutuweruza.
0: Uwe ne bale kujibako.
2: Otubuzize ndolo wabula.
0: Okakasa.
2: Kanga. Waire tokubye deneza.
0: Ano mpairiza diri kuida.
2: Chastava iremo.
0: Ani?
2: Yes, Narvega.
0: Mukoi, Avalunji, Valunga.
2: Got to move
0: it. Kakasa.
2: Kakasa to move it, Avalunji.
0: Okaya Nachi.
2: So Wendy.
0: Okaya Nori Rimba.
2: Oyo.
0: Oyo.
2: Chenda Wabu Bayonga Satuji.
0: Kati.
2: Eddie, you know, yo, atu mire mbunango viri diya. Aire mwa kuba ntole ku musango kubaga amaina gari kufwana naye mama. Ba ayo zwedi mu kubanga unoti. Na anze daga mtu yange ya amaina satu ati. Ya banango biriti ya.
0: Amaina gafwana na.
2: Ayo tubachi ndi muna.
0: Zaga ngafwana ga baba wange.
2: Zena yo mudoza mwana wange.
0: Kale.
2: Mkemba Asmani utangara yena aliku yaba ya maestro Juma Ituba yaba ya DJ Skomu yena aliku kuredio kuno
0: kitufu aliku
2: alituweleza atu DJ Skomu choko mao muna tuwelezu paka kubanga kanubu choto naziza
0: amina
2: ate zenka aliku kandekele kwa vandi.

0: Musogaraya. China na mna na katonze mkaka ondi kumoya. Programa jeta raya extra. Ni DJ Scam. Desere DJ. Paranzo wa muziki guni ngire. Wanji sewa banyabu.
1: DJ Scam.
0: Ondi kumoya. Oina kwa kala kebeta kawa vyeko idie yu.
1: Aliko chialo kono.
0: Kakobe ye. Nuweka kufumage iso lirulenzi lulunji.
1: Ah, lirulanga avu.
0: Kwa nangu watu ndi lulunji kawa vidi akale kwe kwe ragirako.
1: Lirulunji.
0: Ani
1: unu. Tati.
0: Uwa mumuni wani mbu obu.
1: Onolo bati ena mutumba.
0: Habe na mutumba muli mutia.
1: Habe na mutumba wali za ujandisi.
0: Olina mutumba muli. Olina mtu
1: ino.
0: Oka kasa.
1: Ino era tukwenda ino.
0: Olina mtu mbamu. Olina mtu mbamu tauni ya wa mumbali yeyo.
1: Be, na mtu mbanga district ya HR chene vuna ivani.
0: Hey. Buti imokufu ila ifunifu kube kasozi.
1: Hey.
0: Buti kwa uchiguli roti yange fetu liyeri.
1: Baba uchiguli na vulu njikuwa tulimugundi indala.
0: Igombole ilala.
1: Be, igombole ati indala ya district.
0: Hey, zendi wachibari.
1: Kati
0: hii
1: kankone kukubano
0: maangu maangu tufuwego baba
1: erio mikwano jange jiria ye
0: bugobi
1: jambali mikwano jange na wandio lano jambali mikwano jange kisimu na wansagwa buti mpako wa kembo kano
0: kemba chako
1: nako mwano wena mtumbono silikoni
0: kemba chi
1: Beka mkuwe mkuwe kona kona kaitaka baka silikoni.
0: Kakasawa wana mbate nga ni silikoni?
1: Eee.
0: Wazira uzibu baba.
1: Ya zizi.
0: Kaa.

0: wanji sebo banyo
1: alo DJ
0: skom undi kuma
1: we wala kutuweleza
0: we na wala kujibako
1: ono genye salongo kazala banja kakire banzalo
0: wangazala ba meka sebo
1: abana ndina makumi abiri ngana munaka
0: makumi yake emeka obwombu
1: emyaka nina nkaga na mukaga jonka
0: isuka
1: yes sebo baba kati ndi kusaba okemba
0: aha
1: mpereza kwa kabai ndiye zira kirema
0: sawe na tuli mugulezo ni waa kunjaka kuwa ide misana
1: ok mtaga anu mpamu ni kano
0: ide misana
1: yes so
0: tuinu mbukuta nika sawe kumina ndala paka
1: ok
0: ee
1: katikambiswe kumoba na egagi
0: aha
1: ndi kula msa kufadichi mzigwe guase aha nala msa kuogoli bali ina ina ziru budumbla
0: buti asemba yo
1: nala msa kwa bana bangeni ye mwene kwa
0: kale

0: wanji sebo banyo
1: malo sebo
0: wanji baba
1: kwa wevalo kutuweleza
0: wena wevalo kwevuliza
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: walipogera na umusado mkagwa mbele ekina tv mkagulu viendi baba
0: ee ya vuleira
1: ujire dieno temva mungara yari otimoto guanko ki
0: oh
1: yes sebo ila mkusaka yu sabi yano liku pimpia apu nukule mkyo singa kuenda kubanziza chenso wala kuwa eti kusinyo kutona kupala
0: amina
1: baba kamise kumbane gali
0: babidi basatu vwewe
1: ni kusima kwa mpereza ila njisima tiru wale rungkawe duwa wa kumukutu nje kusima
0: amina
1: ni kubisama ukwe gali mchala ange na vili omu isigaga
0: oh mkuu
1: na visama uku ii hata ni ilu mwene
0: oee
1: atipoe tena kia kubila ntindi muko
0: oli muka ila wakuma ndio mtu ugwengu kogo mango wa kudemia munga lobo ugutuwa alawa
1: na visama uku mchala ange na mlaro na visa mpufu ni jali ya tivogere ni na vile ya uwe kagulu
0: kati Norwich
1: baba nsima bata kawe kagulu mbuna vona vona ni china tuwe baba nsigarenga mkuendeza okutu pirimpia otu uweleze ala na anama nacho cha kusasula ala cha kusasula
0: buti hata kuende yu
1: omuga iga mbele china tuwe ala baba
0: omuga iga
1: sebo
0: hata kuende yu mkubere
1: yes sebo
0: oti

0: Senti tukwa kwa mkundu wangu ya wasiga nandia ni program ajeta royo extra tabika Tina baby mbaba keta walinze mbwi wali kwa vachi baba
1: kom
0: wanji baba
1: wale kuweleza baba
0: wena yivale kujibaba
1: nena diyo ya gani kwa mtevele tauni kwa
0: ee babu jiri
1: yeleka akazi bomba kwa akemba
0: akemba chi
1: nali wandanga megadi
0: hani
1: megadi nali wandanga
0: wandanga
1: kari uomere ku omusado wembali yu ema mabonga
0: yeah.
1: Uliza wabu sugaroni
0: kari buti asemba busaka momenti mriji ulira batu ene music wabana abasoga abona abe ife uwanji sebo banyo
2: mbela noo
0: mbu
2: abaike banja balonde mbatono kutoi mizo no maganda kuchizi nge mbuma obedibe katupa kumwalo
0: oli otia sebo
2: batulukuli yenge juwele balitu yiribie mego
0: mwebiliza
2: iwe sebi kao tovu za chivunanga fenari ya utu idadi ya baba abanza abe katupa mfakuye mbe ino
0: amina
2: erante maganda mize mkwano kwa ino best friend
0: kakasa
2: baba nja kulesila kempuza
0: hani
2: nja kulesila kempuza kano konge mye mnja kulesila newe ile yu
0: amina
2: mpera no
0: mm.
2: Akemba kwa kena mganda wange
0: akemba chi
2: mpera na akemba kenenda nende mba akemba kamuniru ati mulamu ati ya yena mganda u
0: baby obu amisa na
2: mpera no ufa kemba chi mtegera woku baba
0: buti yo sabaka ndi ngai kamwana muso gavu tisa weno
2: kamwana muso gavu
0: iii
2: nga muka zime sada
0: iwa vikunu miranza zabu zivu niwe
2: nse wendi maidi ni ikiri saa sabaka na nene
0: na jika ifoto zaidi ni ombu
2: pepo li mwenza ndi kiriza ndi wasu wapigire vio pera mjaku mtaka kemao nja sabaka Uganda ayo kiko lefo emergency kusaidi na maganda akemba kala David Bitaro aka yese ayo mkama kamiro kwa wako ufu chave katuza nabo mchonde nukuchema ati maganda mbenda ino aba nenda nabata nenda ipo tukira kuzibu nabatuza voku mwalo mbuwe katuza aliku
0: kari
2: no kwa yendo akari
0: kari

0: Angi sewo banyo.
1: Ala dije.
0: Ondi kumoyo.
1: Kabalo tuwa.
0: Wena kabalo kujibako.
1: Ana idume tuwa mchibori bori. Mm-hmm. Baba nikuenda kuweza. Nikuenda kuwa kumukazi wangu kembe ya nuna malenzi.
0: Yako nuna malenzi?
1: Ni kato ya lwiza ya zaidi hapa na vanambia mba mlenzi.

0: wanji sebuba
1: arashe
0: wanji
1: barukuwe
0: wewe nawe barukujibako
1: onoge munusa musedo sezira na kazi gushigandalo
0: abe kigandalo muri mutya
1: chewe bari kwerekereza nga muru wa marabantu
0: na kazi go kirikumbi ni ikiguru
1: Yesu baba kuba kuva ro kujya arenkumi ibiri nga nandu mire kwa abantu basatu
0: bonka mangu tuveyo
1: sebo nda kutumira ku mukaire wange shinani kusinzire na kazi gonti kwende ino nda kuongera kutumira ku ni mama mwiji mana mwa iwaru ya alilalana na ye njiwa lukumagana msembia yu mpano gwange Shafiki kuboka au emaga maganti kwende ino
0: kari

0: Wanji sebo banyo.
1: Hello DJ Sko.
0: Ondi kumuwa.
1: Paize mni mkita masi ya.
0: Owa awa.
1: Uwe msanda luo.
0: Aha.
1: Kwa msada mkoba agumoyo. Tiko vyo mwene. Nango vizidi ya yentu mili.
0: Eh.
1: Aliye neno mwikumbia ya fuira.
0: Mese na mkobie. Nti
1: alo
0: vyo kwe sivaku.
1: Ama
0: inagafwa. Na takoba ati kwa nakuwe. Tuwe. Oli ile.
1: Mpoli ile.
0: Agumye.
1: Aya so nsabo nkubira mungu kwa akemba kalala.
0: Akali.
1: Aka gundi ono izedi.
0: Ah be tutulie jaba imisa na igulo.
1: Okay, oyo tumuleke kale.
0: Mm.
1: Nkubira mwa aka palaso byebyo.

Banda buli ajibe ireko Eni ya chabazinga China na mnana kutote mkagabu iso garo yore yeri Kusok no kwewa za buli ajibe ireko Tijia kumena mtu inaena Wabula ni mom singa Ni mom singa Aya mtera kuni gasta Ibiri mwenda msamu Standala Ashi Ute mpini ye chama Otangazi kusejo kuhangu laka senti Zetiri kuiro Kambaku bewandungu Paka tuigalewa Bye bye for now Tunda Aba kumebulunji Aba chingizi Bintu ye bibi Kutuwa mitu memio ye bibi Aba kulembewe na mbimu endo Kukutu kaku Kuruwa katu ndanesi

ne ya chabazi ga wabusoga chinana namuna nakatweneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.